Parlok nos ngam na kaken hun jong I betis tasyong wan bat ki parlok please ngui ki hagi atli ki jerwai ke bila ai kerteng yang skem bat eden tamai. Ban beteng si su ia kene ke program ki surero a kene ke porpan ngine pai sa siaga ken hun jong I balap nuhun maulong bat ki parlok ki jerwai ke bila ai kerteng. Mi iya jangah bat uji su ulok besisha.